Tio Geishachli Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio don chwyrs na gwalio yn.